0: नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, लालानंद जी महाराज की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, गुड मॉर्निंग
1: All
0: dear sisters and brothers.
1: Dobré ráno, drahé sestry a bratia.
0: Good morning. Today is a beautiful day, Saturday.
1: Dnes je nádherná sobotné ráno.
0: And this day is also very beautiful day.
1: A celý deň je krásny.
0: On this day, Saturday, there is a very beautiful and very powerful constellation.
1: Túto sobotu je veľmi silná a výnimočná konštalácia.
0: From all these days, or this day, is very powerful.
1: Zo všetkých týchto dní je dnešný deň veľmi silný.
0: And it is more close to earth.
1: A je najbližší k zemi.
0: There are many stories about that.
1: Je o tom veľa príbehov.
0: Written many, many things about this.
1: Mnoho sa o tom už napísalo.
0: And so this is very, very important for all of us.
1: A preto je to veľmi dôležité pre každého z nás.
0: It has good constellation and it has also very, very hard or also can be not good.
1: Tento deň má veľmi dobrú konšteláciu, je to taká, je silná tá konštelácia a nemusí byť vždy priaznivá.
0: So according to the constellations,
1: a tak podľa konštelácie
0: in Jyotish,
1: v Jyotiši,
0: and so these are all, you know, the 7 days.
1: Máme v týždni 7 dní.
0: And there's one stories maybe yes or we will know.
1: Možno poznáte tento jeden príbeh.
0: But they are having a books and talking about this many people.
1: Ale už mnoho ľudí o tom hovorilo aj písalo knihy.
0: So that when there is a coming the energy can go to anyone.
1: A tá energia, ktorá prichádza, môže ísť ku komukoľvek.
0: Positive or negative.
1: A či už pozitívne alebo negatívne.
0: So there the God Guru or God of the Shani.
1: A tak Boh alebo Guru Slnka, alebo slnečný.
0: We call Saturday.
1: A tohto Boha voláme vlastne sobota.
0: And when he bring, this is a more darkness coming. Saturn, yeah? And one day he's and he is Guruji.
1: A so sobotou je spojený Saturn, ktorý zároveň prináša aj určitú temnotu.
0: The, he was the

0: Our subject is always yoga.
1: Predmetom našich stretnutí je vždy yoga.
0: And yoga have many, many branches.
1: A yoga má veľa vetiev.
0: While practicing of yoga, we gain good health.
1: Cvičením jogy získávame dobré zdravie.
0: Physical, mental, social, spiritual, etc.
1: Fyzické, mentálne, duchovné, sociálne a ďalšie zdravia.
0: Today first is called peace, shanti.
1: Na prvom mieste je mier, shanti.
0: Every time in beginning of meditation, end of the meditation, beginning of the satsang, end of the satsang, we chant Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Vždy, či už na začiatku meditácie, alebo na konci meditácie, tiež na začiatku satsangu, alebo na konci satsangu, spievame Om Shanti.
0: Many times the girls have the name Shanti and they think, why Swamiji is calling always me Shanti, Shanti, Shanti? Should I go to him?
1: A mnohé dievčatá môžu mať meno Shanti a potom sa stále divia, prečo Swamiji stále na mňa volá Shanti, Shanti, Shanti? Mám za ním ísť?
0: We say there is no peace in the world.
1: Hovoríme, že vo svete nie je mier.
0: We call the Shanti.
1: A my to voláme Shanti.
0: But we have many, many Shantis. Millions.
1: Ale v skutočnosti sú milióny Shanti.
0: But what means that?
1: Ale čo to potom znamená?
0: The shanti within ourselves.
1: Myslíme tým mier v našom vnútri.
0: We would like to have peace.
1: Chceli by sme mať mier.
0: But we cannot.
1: Ale nemôžeme.
0: It is our own mistake.
1: Je to naša vlastná chyba.
0: You will not gain the shanti from outside.
1: Nezískame mier a pokoj zvonka.
0: Shanti is within your heart.
1: Mier je vo vašom srdci.
0: To understand what shanti is.
1: Pochopiť, čo tento mier vnútorný znamená.
0: The peace begins from our heart.
1: Ten vnútorný mier začína alebo vychádza z nášho srdca.
0: Now, there are certain systems in our body.
1: Sú určité systémy v našom tele,
0: which controls everything,
1: ktoré všetko kontrolujú.
0: And that's called nerve system.
1: A nazýva sa tento systém nervový systém.
0: Well, we all know about nerve system.
1: Všetci ho poznáme.
0: And if there is some doctors, they will understand more.
1: A keby tu bol nejaký doktor, tak tomu rozumie ešte lepšie.
0: I'm not a doctor, I'm yogi.
1: Ja sám nie som doktor, som jogínom.
0: I have science of yoga.
1: Ja mám vedu jogy.
0: And you may have a science of doctrine.
1: A vy môžete mať doktorskú vedu.
0: Sometimes we come together, sometimes we can't come together.
1: Niekedy sa stretnúť môžeme, niekedy sa to nepodarí.
0: But now it accepted more and more. A better treatment is through the practicing of yoga.
1: Ale v dnešnej dobe sa stále viac ukazuje na to, že prevencia je lepšia, najlepšia skrz jogu.
0: In the whole world, last 3 decades or 4 decades.
1: Na celom svete posledné 3 alebo 4 desaťročia.
0: In different countries, in the universities, they have been doing the research.
1: Na rôznych univerzitách v rôznych štátoch sa robili výskumy.
0: There was a serial of the human brain.
1: A boli to napríklad výskumy o ľudskom mozgu.
0: About the both hemisphere.
1: O oboch hemisférach.
0: And what from the brain message comes out.
1: A aké správy alebo podnety vychádzajú z mozgu.
0: And many diseases and psychic diseases.
1: A mnohé ochorenia a psychické ochorenia
0: is developing from the brain side.
1: Sa rozvíjajú práve z mozgu.
0: And also they say

0: the stress that is a cause of many diseases.
1: A tieto výskumy takisto potvrdili aj to, že stres je príčinou mnohých ochorení.
0: And that stress is like a nervousness.
1: A ten stres myslíme aj nervozitu.
0: Without any reason one is very scared.
1: Alebo strach bez akejkoľvek príčiny.
0: Without any reason the fear, the nervousness, uncertainty,
1: alebo bezdôvodná neistota,
0: feeling loneliness,
1: pocit osamotenia.
0: So these are caused from our nerve systems.
1: A tieto pocity vychádzajú z nervového systému.
0: So they said that even such a disease like a schizophrenia.
1: A tieto výskumy práve hovoria, že napríklad je taká choroba, ako je schizofrénia,
0: or cancers,
1: alebo rakovina,
0: and many other diseases, kidneys, livers,
1: a mnohé ďalšie ochorenia, obličiek a pečenie,
0: heart,
1: a srdca.
0: Of course, there is also cause of the nourishment.
1: Samozrejme, príčinou môže byť a je aj strava.
0: There are 10 senses in our body.
1: 10 zmyslov v našom tele.
0: And one is the sense of the taste.
1: A jedným z týchto zmyslov je chuť.
0: And all who sitting in this hall.
1: A každý, kto sedí v tejto hale.
0: Including or excluding.
1: Vrátane alebo mimo.
0: Nie? Myself is not excluding, myself including.
1: Ani ja sám z tohto nie som vyradený a týka sa ma to.
0: That our test injury, the test in the mouth.
1: A tak tá chuť, tá, ten zmysel chuti v našich ústach, tá indria.
0: So this is sitting here.
1: Tu vedľa mňa je toto položené.
0: And always my hand goes there.
1: A moja ruka tam vždycky ide automaticky.
0: Again I put in.
1: A znovu to tam vrátim späť.
0: And sometimes I open it.
1: A niekedy to len tak otvorím.
0: So this is one of the biggest problem.
1: A toto je jeden z našich najväčších problémov.
0: What we eat, like that is our health.
1: Pretože naše zdravie ovplyvňuje to, čo jeme.
0: There are different kinds of creatures.
1: Sú rôzne druhy stvorení.
0: How they are taking the nourishment.
1: A oni sa rôznym spôsobom stravujú.
0: Or eating.
1: A jedia.
0: There are some animals only eating and eating and eating and eating.
1: Sú niektoré tvory, ktoré len jedia, jedia a jedia.
0: Then they sit down for a while and then again get up and eat and eat and eat.
1: A potom si na chvíľku sadnú a potom opäť jedia a jedia.
0: But the humans, their system, digestive system,
1: ale ľudia a hlavne ich tráviaci systém,
0: to keep healthy, the health in our body,
1: aby sme udržali zdravie v tele,
0: then it is said,
1: potom sa hovorí,
0: control your eating,
1: že by sme práve toto trávenie a to, čo jeme, mali kontrolovať.
0: When you eat, eat as much as you can.
1: Keď jete, tak jedzte toľko, koľko vládzete.
0: But then 6 hours no nothing eating.
1: Ale potom 6 hodín nejedzte vôbec nič.
0: Then 6 hours that whatever you were eating, of course sattvic food.
1: A za tých 6 hodín to, čo zjete, a myslíme tým sattvickú stravu,
0: vegetarian food,
1: vegetariánsku stravu,
0: fruits,
1: ovocie, plody,
0: nuts,
1: orechy,
0: milk, etc.
1: Mlieko a podobne.
0: So eat half an hour, one hour sitting or

0: tri druhy
1: and then don't eat 6 hours anything.
0: A potom, keď sa najete, 6 hodín nejedzte vôbec nič.
1: Except water.
0: Okrem vody.
1: Juice is not a supplementary of the water.
0: Juice nie je náhradou vody.
1: Milk is also not.
0: A ani mlieko.
1: And also coffee and tea also not.
0: A takisto ani káva a čaj nie sú náhradou vody.
1: Soft drinks also counted as a nourish.
0: A tí nealkoholické nápoje sa tiež počítajú medzi stravu, a nie vodu.
1: After 6 hours you can eat.
0: A po týchto 6 hodinách potom sa môžete najesť.
1: Then again 6 hours or 8 hours.
0: A potom 6 alebo 8 hodín opäť nejedzte.
1: So breakfast, lunch and dinner, that's all.
0: A potom vám ide čas len na raňajky, obed a večeru, a to je všetko.
1: So eat breakfast not too much.
0: A raňajok nezjedzte príliš veľa.
1: In European generation they said eat like a king.
0: A v Európe sa hovorí, na raňajky jedzte ako kráľ.
1: Did you ever see a king how they's eating?
0: Videli ste už niekedy kráľa, ako je? Ako raňajkuje?
1: They eat very little.
0: Oni jedia veľmi málo.
1: That's called in Sanskrit, it's called alpahara.
0: A v sanskrite sa táto strava nazýva alpahara.
1: Alpahara. Breakfast? Alpahara.
0: Na raňajky alpahara.
1: Alpa means little.
0: Alp znamená málo.
1: Ahar means the nourishment.
0: A ahar znamená strava.
1: You know, we have here in Europe Alpine.
0: Viete, že tu v Európe máme pohorie, ktoré sa volajú Alpy.
1: So you know the Alpine mountains?
0: Poznáte Alpy?
1: Yes. Austrians are thinking we have more Alpines.
0: Rakúšania, ktorí sú tu, si myslia, my máme najviac Alp.
1: And the Swiss people say we have more.
0: A Švajčiari hovoria, nie, my máme.
1: But you know what is Alpine?
0: Ale viete, čo znamená ten názov Alpy?
1: It's called small Himalaya.
0: Znamená to v preklade malé Himalaya.
1: In Sanskrit it is a name, Alpine means small Himalaya.
0: Pretože v sanskrite Alpy znamená malé, malé Himalaje.
1: I'm not talking about geography.
0: Ale ja teraz nechcem hovoriť o geografii.
1: Alp Ahar. Who would like to be very healthy and have a strong strength in the body, alpahara.
0: A tak ten, kto by chcel byť veľmi zdravý a chcel by mať v tele veľkú silu, tak by sa mal stravovať alpahara.
1: That one will have a strong nerve systems.
0: Potom budete mať silný nervový systém.
1: Strong muscles.
0: Silné svaly.
1: Healthy joints.
0: Zdravé kĺby
1: and healthy organs.
0: A zdravé orgány.
1: And you will enjoy all kind of eatings.
0: A budete si užívať akúkoľvek stravu.
1: So alpahar is like a medicine.
0: A tak tá strava alpahara je skoro ako liek.
1: Therefore mostly all ayurvedic medicine which you are getting.
0: A tak väčšina ajurvedských liekov, ktoré dostávate,
1: or some different kind of treatment,
0: alebo nejakú inú podporu liečby,
1: take morning an empty stomach or what you call fasting.
0: A tak tie sa užívajú ráno na lačný žalúdok.
1: Like when you go to the doctor for getting the blood test, they tell come morning without eating.
0: A rovnako, keď idete ráno na odber krvi, tiež vám povedia, príďte na lačno a nepíte ani vodu.
1: So, whatever you take this ayurvedic medicine,
0: a tak akúkoľvek ayurvedskú medicínu užívate,
1: they ask you to take morning.
0: Vždycky vás žiadajú, aby ste ju jedli ráno.
1: And it means there is nearly 10 hours and stomach is resting.
0: A v tom čase ráno je to už skoro 10 hodín, čo žalúdok je prázdny a odpočíval.
1: So eat between evening at sunset time maybe 2 hours later not.
0: A mali by ste večerať po západe slnka najneskôr do 2 hodín. Neskôr už by ste nemali jesť.
1: When I'm talking this,
0: keď hovorím o týchto veciach,
1: I feel myself

0: guilt.
1: Sám sa cítim vinný.
0: Because I always eat after these lectures and satsangs and this and that.
1: Pretože ja vždycky jedávam až po týchto programoch a satsangoch večer.
0: So I'm included, I'm also the included guilty one.
1: Takže ja do toho takisto spadám a takisto som ten, kto to nedodržiava.
0: There are lot of conditions.
1: Sú mnohé podmienky.
0: So that's why now dinner have become a man food.
1: A sú mnohé okolnosti a napríklad u nás sa večera stala tým hlavným jedlom dňa.
0: But last what I want to tell is that we should come to give the rest to our stomach to digest everything and do at least 10 hours.
1: A to, čo som chcel povedať, je, že mali by sme v žalúdku vždycky dať čas na to, aby strávilo. A potom večeri by mal mať aspoň 10 hodín čas, aby sa vyprázdnil.
0: Ayurveda, it is a small quantity.
1: A ajurvédske lieky sú malé objemovo.
0: Yeah, it's a quality, not a quantity.
1: Sú však veľmi kvalitné. Nie je to o kvantite.
0: So there are some herbs which is for our brain.
1: A sú určité bylinky, ktoré podporujú náš rozum.
0: And many people think for our brain is we need lot of fat and lot of sweets and lot of nuts and lot of honey and so on.
1: A mnohí ľudia si myslia práve, že pre mozog potrebujeme veľa tukov, veľa cukrov, veľa orechov a podobne.
0: It's not like that.
1: Nie je to tak.
0: Early morning you may eat 5 to 10 almonds, that's all.
1: Skoro ráno môžete zjesť 5 až 10 mandlí. To je všetko.
0: Little warm water, 1 teaspoon honey, that's all.
1: A v jednej lyžičke teplej vody rozpustiť med.
0: So a vaidya will come and he will tell you eat only this and this and this.
1: Keby ste prišli za vaidyou, tak by vám presne povedal, čo máte jesť.
0: We follow 1 week, then we give up.
1: A my takéto rady vždycky dodržiavame jeden týždeň a potom to vzdáme.
0: Ayurveda is not like a antibiotic immediately acting in the body.
1: A Ayurveda nefunguje ako antibiotika, ktoré účinkujú okamžite.
0: Ayurveda is slowly, slowly, maybe after 6 months.
1: A ajurveda pôsobí pomaly. Možno zaúčinkuje po 6 mesiacoch.
0: You will feel that now I feel better.
1: A vy sami budete cítiť, že sa cítite lepšie.
0: But it is slow but sure. Our all nerve systems will be strengthened.
1: Účinkuje pomaly, ale iste. A celý náš nervový systém sa posilní.
0: I'm not Ayurveda doctor.
1: Ja nie som doktor Ayurvedy, Vedia.
0: But as doctor advised me and what I read in yoga and Ayurveda, that's I'm telling you.
1: Ale to, čo vám rozprávam, je zo skúsenosti, čo mne vravia ajurvedskí doktori a čo som si sám naštudoval.
0: Now if you tell me, Swamiji, can you advise me some Ayurvedic medicine? I can't advise you anything.
1: A tak keby ste ma požiadali, aby som vám poradil nejaký konkrétny ajurvédsky liek, tak vám neviem pomôcť.
0: So the subject is shanti.
1: A stále totiž to predmetom, o ktorom rozprávam, je shanti. Ako získať mier?
0: The first thing is to maintain a peace within thyself, you should be healthy.
1: A tak, aby sme získali mier vo svojom vnútri, tak musíme byť zdraví.
0: If you are healthy, you sleep good.
1: Ak ste zdraví, dobre spíte.
0: Who can sleep good is the sign of health.
1: A tak kto dobre spí, je to znak, že je zdravý.
0: And who can sleep long and good have peace.
1: A ten, kto spí dlho a dobre, tak má pokoj.
0: But if you sleep over hours,
1: ale ak spíte príliš veľa hodín,
0: then Ayurveda said it is a tamas guna.
1: Ayurveda na to povie, že to už je tamas guna.
0: Laziness.
1: Lenivosť.
0: Droziness, that again, food is not good.
1: A takisto je to dôvod, je zlá strava.
0: So for yoga, we have to balance with the nourishment.
1: A tak v joge by sme to mali všetko dostať do rovnováhy pomocou stravy.
0: So this is one. Second.
1: A toto je za prvé. Za druhé.
0: Nowadays it is happening that we slowly losing our memory.
1: V dnešnej dobe sa stáva čím ďalej tým viac, že začíname strácať pamäť.
0: And to lose the memory sometimes is painful.
1: A stratiť pamäť je niekedy veľmi bolestivé.
0: And so today is the subject peace, memory and fearlessness.
1: A predmetom dnešného rozprávania je mier, pamäť a nebojácnosť.
0: And this first is that after eating give 6 hours not to eat anything.
1: A prvá inštrukcia, ktorá k tomu vedie, je, že aby ste po jedle 6 hodín nič nejedli.
0: That is the first thing.
1: To je za prvé.
0: You can drink water.
1: Môžete medzi tým piť vodu.
0: You are not hungry.
1: Nie ste totiž to hladní.
0: It's only you have a habit to eat something all the time like a chewing gum.
1: Je to iba o zvyku, že máme zvyk niečo medzi tým jesť, ako napríklad žuvačku.
0: And chewing gum is also very unhealthy.
1: A žuvačka je takisto veľmi nezdravá.
0: Many people who are using the chewing gum,
1: mnohí ľudia, ktorí používajú žuvačky,
0: in their stomach develops the different kind of disease.
1: V ich žalúdku sa potom rozvinú mnohé ochorenia.
0: And what we call the ulcer. Ulcer.
1: Napríklad vredy. Kyselina.
0: Because you are giving information to your digestion.
1: Pretože žúvaním dávate signál svojmu tráveniu.
0: The jathagni, the digestive fire becomes stronger.
1: A jathagni, ten tráviaci oheň silne.
0: And they are working that something is coming in to digest.
1: A začína pracovať, pretože očakáva, že niečo príde, čo má spracovať.
0: But chewing gum have nothing inside.
1: Ale žúvačka v sebe nemá nič.
0: Nothing for our digestion.
1: Nič pre naše trávenie.
0: So give up the habit of the chewing gum.
1: A tak vzdajte sa toho zvyku žúvania žúvačky.
0: Still if you want to have something like a chewing gum,
1: a tak ak chcete niečo mať miesto žúvačky,
0: then have some cardamom in your mouth.
1: Dajte, žúvajte kardamón.
0: That when you take a cardamom, there is no information to the stomach.
1: Keď budete, keď zjete kardamón, to nie je pre žalúdok žiaden signál.
0: But you have good aroma in your mouth.
1: Ale vytvorí to dobrú vôňu vo vašich ústach.
0: And if you speak to someone,
1: a ak sa s niekým rozprávate,
0: how are you?
1: Ako sa máš?
0: When you talk to somebody, how are you?
1: Keď niekomu poviete, ako sa
0: mouth
1: máš?
0: To mouth.
1: Z úst do ucha.
0: Comes good smell.
1: Ide z vašich úst veľmi príjemná vôňa.
0: Kardamón.
1: Vôňa kardamónu.
0: And is healthy.
1: A pritom je to zdravé.
0: And is good for our intestine.
1: A je to dobré pre naše trávenie.
0: Four times a year. Do sank prakshalan.
1: A 4 krát do roka robte shanka prakshalan.
0: Yoga tells keep your intestine clean.
1: Yoga vedie alebo hovorí o tom, aby sme žalúdok udržiavali čistý.
0: 8.5 meter long we have the intestine.
1: Naše črevá sú 8 metrov dlhé.
0: How long big pipe?
1: Je to dlhá rúra.
0: And whatever we eat it has to go so long.
1: A všetko, čo zjeme, sa musí cez tie črevá dostať.
0: And something remains.
1: A vždy tam niečo ostane.
0: May it remains like a color.
1: Možno len ako jemný povlak.
0: A one by one layer.
1: Vrstva za vrstvou.
0: So if we make a sank prakshalan kriya,
1: a ak urobíme kriju shanka prakshalanam,
0: it is one of the best purification inside.
1: Je to jedno z najlepších vnútorných prečistení.
0: So Hatha Yoga.
1: A je to Hatha Yoga.
0: Hatha Yoga is not asanas.
1: Hatha Yoga to nie sú asány.
0: It's not like this pranayams.
1: To nie sú ako pranayamy.
0: But in Hatha Yoga there is one pranayama is included.
1: Ale v Hatha Yoga je jedna pranayama začlenená.
0: So you know all.
1: A všetci to dobre poznáte.
0: Hatha Yoga is neti, dauti, basti, navli, tratak and kapalbhati.
1: Toto sú techniky Hatha Yogi.
0: Kapalbhati pranayama is the best for the brain.
1: Kapalabhati pranayama je najlepšia na mozog.
0: Kapal is this forehead.
1: Kapal je táto predná časť
0: hlavy. Our sinuses.
1: Dutiny. A všetko ostatné.
0: It supplies more oxygen to the our brain.
1: Pomáha dodávať mozgu viac kyslíku.
0: It activates again all the activities of the brain.
1: A aktivuje všetky jeho procesy a aktivity.
0: And what we call why our memory becomes less and less.
1: A prečo napríklad máme stále slabšiu a slabšiu pamäť?
0: It is all the system becomes slowly reducing the activity.
1: Pretože všetky tie procesy v hlave sa spomalujú a spomalujú a spomalujú.
0: Our brain becomes like a lime on it inside.
1: Náš mozog sa začína scvrkávať.
0: Now, to our muladhar and the brain system, memories connected together.
1: A muladhara a naša pamäť mozgu sú prepojené.
0: What we call the kundalini science.
1: Hovorí o tom veda o kundalini.
0: Muladhar, Svadhisthan, Manipur, Anahat, Visuddhi, Agya, Bindu, Sahasrara. Systematically, step by step, these chakras.
1: Systematicky, všetky tieto čakry.
0: But Muladhar controls all.
1: Ale Muladhara ich všetky kontroluje.
0: The message goes from the Muladhar.
1: Tá správa, informácia ide od Muladhary.
0: And your memory depends on your Muladhar.
1: A naša pamäť je závislá od muladhári.
0: Therefore there is a one kriya in yoga.
1: A preto máme v joge jednu kriju.
0: There's asanas.
1: Máme asány.
0: Pranayams.
1: Pranayami.
0: Mudras.
1: Mudry.
0: And bandhas.
1: A bandy.
0: Kriyas.
1: A kriya.
0: So kriya, mool, the Ashwini mudra.
1: A volá kriya. Táto kriya sa volá Ashwini mudra.
0: Ashwini mudra, kriya, Ashva is the horse.
1: Ashva znamená kôň.
0: So this, when the horse makes what you call the dumpling.
1: A tak keď pozeráte na koňa, ako sa z neho vytrúsi, trus.
0: They exactly you will count it 35 times NS contracting, relaxing, contracting, relaxing.
1: A môžete to priamo spočítať, že za každým sa potom konečník koňa 35 krát stiahne a uvoľní.
0: So when one goes to bathroom,
1: a keď pôjdete
0: go to the toilet,
1: na záchod,
0: after when you pass your stool,
1: a potom po tej veľkej potrebe,
0: you feel the lightness in the body,
1: cítite uvoľnenie v tele,
0: you feel
1: ľahkosť,
0: your tension reduces.
1: Cítite, ako sa napätie stráca.
0: Because the movements in the Muladhara chakra in NS muscle.
1: Pretože pomocou tých konečníkových svalov sa uvoľňuje Muladhara chakra.
0: Therefore when you go to the toilet,
1: a tak preto keď idete na záchod,
0: your stool should be soft.
1: Tak stolica by mala byť meká.
0: Neither diarrhea.
1: Nemali by ste mať ani hnačky.
0: Nor constipation.
1: Ani zápchu.
0: Both. If your intestine and your stomach and your digestion is healthy,
1: ak vaše čreva, žalúdok a trávenie sú zdravé,
0: you use 10 cm toilet paper.
1: Tak budete potrebovať len 10 cm toaletného papieru.
0: When your intestine, your digestive system is not in order,
1: a keď vaše čreva a vaše trávenie nie je v poriadku,
0: sometimes you need half meter toilet paper.
1: Tak potrebujete aj pol metra toaletného papieru.
0: Yes. You know.
1: Sami to viete.
0: And someone doesn't need it all.
1: A niekto ho nepotrebuje vôbec.
0: Because it's locked.
1: Pretože je úplne zablokovaný.
0: Then you have to practice basti.
1: Potom musíte cvičiť basti.
0: Yeah. You know what is a basti, what you said?
1: Viete, čo je basti?
0: It's like a shank prakshalana.
1: Je to ako šanka prakshalana.
0: So this kriya, I'm telling you for our memory today.
1: A tieto všetky veci súvisia a hovorím vám to spolu s pamäťou.
0: How we can help ourselves.
1: Ako si môžeme pomôcť, zlepšiť pamäť.
0: How to become healthy.
1: Ako sa stať zdravšími.
0: Of course, if there is accident.
1: Samozrejme, niekedy sa stane úraz.
0: And your leg is broken.
1: A máte zlomenú nohu.
0: Or hand is broken.
1: Alebo ruku.
0: Then of course, you have to go to the Dr. Martin.
1: Tedy musíte ísť za doktorom Martinom.
0: And he will repair your bones.
1: A on vám kosti opraví.
0: When your bones break, don't come to me.
1: Ak sa vám zlomí kost, nechoďte za mnou.
0: I will send you immediately to the Martin.
1: Ja vás automaticky pošlem za Martinom.
0: But for other things, Martin will send to me.
1: Ale v iných prípadoch doktor Martin posiela
0: so
1: ľudí za mnou.
0: So we have agreement between doctor and yogi.
1: A my tak máme dohodu medzi doktormi a jogínmi.
0: So I cannot tell you that with yoga we can do all.
1: Ja vám nehovorím, že s jogou si vyriešite všetko.
0: Thanks to God. Thanks to our modern science.
1: Vďaka Bohu, vďaka modernej vede.
0: Thanks to our scientist.
1: A vďaka našim vedcom.
0: That they developed this kind of science.
1: Že tieto vedy rozvinuli.
0: To medical science.
1: Že rozvinuli medicínu.
0: Still they can save our life immediately.
1: Stále dokážu zachrániť náš život okamžite.
0: So medicine is not bad.
1: Medicína nie je zlá.
0: But medicine is a poison.
1: Ale je to jed.
0: If you take without knowing.
1: Je to jed vtedy, ak to užívate bez poznania.
0: So in the chemistry shop there is written it's poison.
1: V lekárni býva napísané na liekoch, pozor, je to jed.
0: Don't touch any medicine.
1: Nedotýkajte sa žiadneho lieku.
0: Without knowing.
1: Bez toho, aby ste boli znalcami.
0: So what I am telling you, this is experiences and what the yogic literature says, how to keep human body healthy.
1: A to, čo vám tu rozprávam, je z vlastných skúseností a z toho, čo yoga rozpráva o tom, ako udržať telo zdravé.
0: There are many, many yoga practitioners and yogis.
1: Je mnoho cvičencov jogi a mnoho jogínov.
0: But one person I know.
1: Ale jedného človeka, ktorého poznám.
0: And that you know all.
1: A poznáte ho všetci.
0: He's a very famous person in the world.
1: Je jedným z najznámejších na svete.
0: And that's called Ramdevji.
1: A volá sa Ramdevji.
0: You know Ramdev yoga?
1: Poznáte jogu Ramdevjiho?
0: And he's one of the richest yogi.
1: A je jedným z najbohatších jogínov.
0: Billionaire.
1: Miliardár.
0: He said.
1: A on hovorí.
0: I said. Holy Guruji said.
1: Ja to hovorím, aj Holy Guruji to hovoril.
0: Money is not bad.
1: Peniaze nie sú zlé.
0: Bad is you use the money for bad things.
1: Ale zlé je, keď tie peniaze používame na zlé veci.
0: So you can earn good money.
1: Zarobíte pekné peniaze.
0: Honestly.
1: úprimne, čestne.
0: And do the good things.
1: A robte s nimi dobré veci.
0: There are many, many Ayurvedic medicines.
1: Je mnoho ajurvédskych liekov.
0: But I don't know, I didn't test everything.
1: Ale ja ich nepoznám všetky, nevyskúšal som ich.
0: But the Ramdev is all medicines and everything.
1: Ale Ramdevjiho lieky a všetko.
0: Have original quality.
1: Majú tú pôvodnú kvalitu.
0: There's no any wrong mixer inside.
1: Není tam zamixované nič zlé.
0: But let's go to the subject.
1: Ale vráťme sa späť k nášmu
0: tému. So he is doing good things.
1: On robí veľmi dobré veci.
0: But he himself practice.
1: Ale on sám takisto cvičí.
0: That is very nice to know.
1: A to je veľmi dobré a pekné vedieť.
0: He have the strong strength.
1: Má veľkú silu.
0: Practicing every day.
1: Každý deň cvičí.
0: 3:30 morning gets up, doesn't matter where he is.
1: O pol štvrtej sa zobudí a cvičí kdekoľvek je.
0: And he sleeps on floor.
1: A spáva na zemi.
0: He have nice bed. Often he took me to his living rooms and sleeping rooms, showing.
1: Často ma zobral a ukazoval mi svoju spálňu, má peknú posteľ.
0: We are good friends.
1: Sme dobrými priateľmi.
0: And when he saw me his sleeping bed,
1: a keď mi ukázal svoju posteľ,
0: there are minimum 300 books on the bed.
1: Na posteli je aspoň 300 kníh položených.
0: And sleeping with one carpet.
1: A on sám spáva na jednom koberci.
0: And pillow is one little towel.
1: A ako vankúš používa jeden uterák.
0: 3:30 doesn't matter. Even he slept only 1 hour, 3:30 gets up.
1: A vždy sa 3:30 zobudí, či už spal hoci len jednu hodinu.
0: And practice his yoga personal exercises.
1: A cvičí svoje osobné jogové cvičenia.
0: And 4 o'clock or 4:30 morning.
1: A o 4:00 alebo o pol 5:00.
0: Is on the stage.
1: Už je na pódiu.
0: To demonstrate yoga and so teaching all people.
1: A precvičuje a ukazuje ľuďom jogu.
0: That we should learn.
1: Toto by sme sa mali naučiť.
0: OK?
1: Dobre.
0: Tomorrow get up 3 o'clock.
1: Zajtra vstaňte 3:30.
0: This is the first step.
1: To je prvý krok.
0: But we go to sleep 3 o'clock morning.
1: Ale my väčšinou chodievame spať o tej tretej.
0: All right. So, this 8 chakras in the body.
1: V poriadku. Takže tých 8 čakier v našom tele.
0: Each chakras have its on quality.
1: Každá z tých čakier má svoju vlastnú kvalitu.
0: It has special effect on our body,
1: a
0: mind.
1: Má jedinečný účinok na naše telo, mysel a intelekt.
0: Concentration,
1: na našu koncentráciu.
0: Awareness,
1: bdelosť,
0: etc.
1: A podobne.
0: So in human body,
1: a tak v ľudskom tele,
0: according to the yogic anatomy,
1: podľa anatómie,
0: there are 72,000 nerves.
1: Je 72 tisíc nervov.
0: And each nerve have different kind of vibration.
1: A každý jeden nerv má inú vibráciu.
0: And that vibration means some energy.
1: A tá vibrácia znamená určitú energiu.
0: Different energy.
1: Rôznu energiu.
0: And this all controlled by 4 nerves.
1: A tieto všetky sú kontrolované 4 nervami.
0: Ida, Pingala, Sushumna and Vajranadi.
1: Je to Ida, Pingala, Sushumna a Vajranadi.
0: So, Ida, Pingala and Sushumna. These three coming through the spine column down.
1: Ida, Pingala, Sushumna, tieto tri prechádzajú
0: chrbticou. And Vajranadi begins from our big toe and second toe.
1: A Vajranadi tá začína medzi prvým a druhým prstom na chodidle.
0: And that's why in order to digest food good and that you don't have a constipation after eating, sit minimum 10 minutes in Vajrasana.
1: A tak ak chcete všetko jedlo, čo zjete, dobre stráviť, aby ste nemali zápchu, tak sa pojedle aspoň na 10 minút, posaďte do Vajrasany.
0: If you cannot do every day at least 5 days a week you should do

0: Inbať raz.
1: A ak to neviete, nemôžete robiť, cvičiť každý deň, tak aspoň 5 dní v týždni cvičte vajrasana.
0: That will keep our memory balanced and perfect.
1: A to udrží našu pamäť vyrovnanú a dokonalú.
0: There is a medicine in Ayurveda.
1: V Ayurvede existuje liek.
0: Perfect.
1: Vynikajúci.
0: You take this medicine for 6 months.
1: 6 mesiacov ho užívate.
0: Then 6 months rest.
1: Potom 6 mesiacov máte
0: voľno. You can repeat again.
1: A potom to môžete znovu zopakovať.
0: So that your memory will be very good.
1: A môže sa vaša pamäť veľmi zlepšiť.
0: Then there will be no anxiety.
1: Potom nebudete mať vyčerpanie.
0: No nervousness.
1: Žiadnu nervozitu.
0: And you will be healthy.
1: A budete zdraví.
0: When we are healthy, then we have the peace.
1: A keď sme zdraví, potom máme v sebe pokoj.
0: Now, there are two things.
1: A teraz sú dve veci.
0: The personal and impersonal problems.
1: Osobné a neosobné problémy.
0: That we cannot avoid.
1: A tomu sa nevieme vyhnúť.
0: The impersonal problem we cannot avoid.
1: Tým neosobným problémom sa nevieme vyhnúť.
0: Personal problem we can solve through our yoga practice, thinking and mastering the nerve systems.
1: A tie osobné problémy vieme zvládnuť cvičením jogy, myslením a tak.
0: Impersonal, now there is some fighting, some war.
1: Napríklad tie neosobné problémy je, že sa niekde bojuje, niekde je vojna.
0: We can't help.
1: Tam nemôžeme
0: pomôcť. We can prayer.
1: Môžeme sa modliť.
0: So we know we are unhappy.
1: Vieme, sme nešťastní z toho.
0: We have no peace.
1: Nemáme vnútorný pokoj.
0: Because the neighbors are fighting.
1: Pretože susedia bojujú.
0: Someone is very ill.
1: Niekto je veľmi chorý.
0: Someone dear person died.
1: Náš drahý umral.
0: Then we are restless.
1: A potom sme z toho nepokojní.
0: So, but still we have to understand.
1: Ale stále by sme mali pochopiť.
0: And we can do only according to the yoga prayer.
1: A podľa jogy sa môžeme vtedy len
0: so modliť. When we chant Om Shanti, Shanti, Shanti,
1: ak spievame Om Shanti,
0: we are sending the vibration.
1: Tak vtedy posielame tú
0: from
1: energiu,
0: our
1: vibráciu,
0: brain,
1: priamo z nášho mozgu.
0: Definitely, this word, the Shanti, will help.
1: A určite, s určitosťou, tá mantra Shanti pomôže.
0: When few people are fighting,
1: ak niekoľko ľudí medzi sebou bojuje,
0: then one comes.
1: A jeden potom príde.
0: Please, keep Shanti.
1: Prosím, drž Shanti.
0: Moment, what's the problem?
1: Aký je problém?
0: Everybody silent.
1: V momente všetci zmlknú.
0: Shanti.
1: Shanti.
0: In the school, in the classroom.
1: V škole, v triede.
0: Students are talking and noisy.
1: Študenti sú veľmi rušní, diskutujú.
0: Teacher stands up.
1: Učiteľ sa postaví.
0: Shanti.
1: A povie Shanti.
0: Silent.
1: V momente je ticho.
0: So, when we use one mantra,
1: a tak ak použijeme,
0: such as silentness comes.
1: Len túto jednu mantru, aké ticho nastane.
0: So, in India they use one word.
1: V Indii používajú jedno slovo.
0: Pin silent.
1: Špendlíkové ticho.
0: And people are thinking, how is the pin can be silent?
1: A ľudia rozmýšľajú, ako špendlík môže byť ticho.
0: You know what is pin silent?
1: Viete, čo to je, to špendlíkové ticho?
0: This is English word Indian have created.
1: Je to anglické slovo, ktoré vytvorili Indovia.
0: Indian have made so many English words. So even the British English they don't know.
1: V Indii vytvorili toľko anglických slov, že ani sami Angličania ich nepoznajú.
0: Yes.
1: Skutočne.
0: Pin silent.
1: Napríklad pin silent, špendlíkové ticho.
0: So, you know the paper pin?
1: Poznáte taký ten pripínač, ktorým prichytávate papier na nástenku, špendlík?
0: When you fall down,
1: a keď ho pustíte,
0: everyone can hear.
1: každý

0: môže počuť, ako dopadne.
1: That is so silent.
0: A vtedy vlastne je také ticho,
1: pin,
0: že keď malinký špendlíček
1: falls on the ground,
0: dopadne na zem,
1: everyone can hear.
0: Každý ho vie, môže počuť.
1: That's called pin silent.
0: A tomu sa hovorí
1: peace.
0: A to je vďaka mier.
1: So through practicing of the Ashwini mudra.
0: A tak vďaka cvičeniu Ashwini mudry
1: our nerve system will become strong.
0: Náš nervový systém bude silný.
1: Our memory will develop.
0: Naša pamäť sa rozvinie.
1: Anxiety will disappear.
0: Vyčerpanosť sa stratí.
1: And peace will come within thyself.
0: A prestúpi nás vnútorný mier.
1: Only this one kriya.
0: Iba táto jedna kriya.
1: So there are many other kriyas.
0: A je veľa ďalších krí.
1: And so for best health.
0: A na najlepšie zdravie.
1: Control your diet.
0: Kontrolujte to, čo zjete.
1: If you eat less,
0: keď jete menej,
1: you will not die.
0: Neumrete.
1: If you will eat less, you will not become weaker.
0: Ak jete menej, nebudete slabší.
1: But if you eat more,
0: ale ak jete viac,
1: you will be unhealthy.
0: Nebudete zdraví.
1: And you will less energy.
0: A budete mať menej energie.
1: And less strength.
0: A menej sily.
1: So reduce the diet.
0: A tak znížte objem jedla.
1: One month food, how much you consume?
0: Koľko jedla zjete za za týždeň?
1: Now this one month food which you are consuming, consume in 1.5 months.
0: Tak ten istý objem skúste si rozložiť na 1.5 mesiaca.
1: Follow 1 year.
0: A pokračujte takto 1 rok.
1: You will see that's called a kaya kalpa.
0: A potom uvidíte, to je kaya kalpa.
1: Many, many diseases will disappear.
0: Veľa chorôb sa stratí.
1: Joint pain.
0: Bolesti klbov.
1: Back pain.
0: Bolesti chrbta.
1: Stomach problems.
0: Žalúdočné ťažkosti.
1: Heart problems.
0: Problémy so srdcom.
1: Energy problem.
0: Problémy s energiou.
1: So this is how yoga can help us.
0: A to je spôsob, akým nám yoga môže pomôcť.
1: So peace, memory,
0: mier, pamäť
1: and nervousness.
0: A nervozita.
1: These three I told you today and in next seminar we will have these exercises.
0: O týchto troch som vám dnes rozprával a na ďalšom seminári budeme mať k ním cvičenia.
1: But till that,
0: ale dovtedy,
1: between 6 hours don't eat anything.
0: 6 hodín po jedle nič nejedzte.
1: Except if you have diabetes and doctor tell you eat in every 3
0: okrem prípadov, hours, že máte diabetes a musíte niečo medzi tým jesť, čo vám povedal doktor?
1: 2 biscuit.
0: Tak 2 kúsky keksíka.
1: We have to respect the doctor.
0: Musíme rešpektovať doktora.
1: But slowly, slowly, this you will give up also.
0: Ale po čase sa aj tohto vzdáte.
1: So yoga is just not only for your muscles to grow.
0: A yoga nie je len na to, aby vaše svaly rástli.
1: But to make our body healthy.
0: Ale aby sme naše telo uzdravili.
1: And memory.
0: A zlepšili pamäť.
1: Shankprakshalan.
0: Shankprakshalana.
1: Kapalbhati.
0: Kapalabhati.
1: And the Ashwini mudra.
0: A Ashwini mudra.
1: And 4 times a year, Shankprakshalan.
0: A 4-krát do roka Shankprakshalan.
1: There are 4 seasons.
0: Sú 4 ročné obdobia.
1: So end of and beginning of the season, that is a joint, that time we should have a Shankprakshalan.
0: No, keď končí a začína ďalšie ročné obdobie, v tom momente by ste mali robiť
1: Shankprakshalan. Better to do with the group.
0: Lepšie je to robiť v skupine.
1: At home you will not do completely.
0: Doma to neurobíte úplne.
1: You will compromise something, 2 glasses less water.
0: Niekde niečo uberete, vypijete menej
1: so
0: vody.
1: So in your yoga center.
0: A tak vo vašom yoga centre.
1: With your yoga teacher.
0: So svojím jogovým učiteľom.
1: This you should do the Shankprakshalan every day.
0: Tam by ste mali robiť Shankprakshalanu pravidelne.
1: So practicing abhyasa, abhyasa kante, abhyasa.
0: A tak cvičte abhyasa.
1: Oh, son of the Kunti, Arjuna, practice, practice, practice.
0: Oh, syn Kunti, Arjuna, cvič, cvič, cvič.
1: Practice makes perfect.
0: Cvičením dosiahnete dokonalosť.
1: And so our health, 80% is in our hands.
0: A tak 80% nášho zdravia je v našich rukách.
1: 20% in doctor's hands.
0: A 20% v rukách doktora.
1: And there is no more percent.
0: A už tam nie sú žiadne ďalšie zvyšné percenta.
1: And if there, then in God's hands.
0: A ak sú, tak potom sú v Božích rukách.
1: So, shanti.
0: Shanti.
1: Create in your heart.
0: Vytvorte ho v svojom srdci.
1: Practice Ashwini Mudra.
0: Cvičte Ashwini Mudru.
1: Morning Kapalbhati.
0: Ráno Kapalabhati.
1: And diet.
0: A správnu dietu.
1: So, breakfast, don't eat like a king.
0: A tak na raňajky nejedzte ako králi.
1: Who is above the king?
0: Kto je ešte nad kráľmi?
1: Is a yogi.
0: Je to jogín.
1: So eat morning as a yogi.
0: A tak raňajkujte ako jogín.
1: And what is that yogi doing?
0: A čo ráno, a čo robí jogín?
1: Oh God. Herbal tea.
0: Bože, iba bylinkový čaj.
1: No taste.
0: Bez chuti.
1: It's only yellow warm water.
0: Je to iba žltá, teplá voda.
1: Taste is only for the tongue.
0: Chuť je iba pre jazyk.
1: But particular herbal water.
0: Ale určitá bylinková voda.
1: That functions in the body.
0: Posilňuje funkcie v tele.
1: Lunch is good.
0: Obed je dobrý.
1: And dinner.
0: A na večeru.
1: Medium.
0: Stredne.
1: That's all.
0: To je všetko.
1: And then we are happy.
0: A potom budeme šťastní.
1: And how we are happy?
0: A ako sme šťastní?